Shower gate falcha ar an clár homespun an ocht go dí a jechlog. Agus ar an gate dul jís míle buichis damacara John Ryan as an clár sahar de freeway agus John Arash Majin Amarach I clár clun a wirish on a caro con a hen jay le croon jay. Cod fwy an siacht an siocatia. Míle buis de doia mar bhí me bio agus slán an cliffe eicáil. Bhí me buchalí nóg i ní dé chugus a héan ach ní léon chuir ne agam faoin cliffe agus na ceileúra an bliain seo ach tá mé amá de bhí mé amá an bliain seo le buchas le dé i measc na ceileúra agus bhí na ceileúra ag dul a raibh go tí nulig sé má thuairim go gardeachas do gach duine an airden mio an bainisteoir agus na imreoirí agus gach duine a bheith páirte den bua aontach mar a dúirt Martin Kearney, the famine is over, the course be damned. Agus tá duine ar fud an domhan, ar fud an tír seo ar an gcéad dul síos, agus ar fud an domhan, tá siad an sásta le an bua ag mio tar éis cúig bliain agus seachta. Am fada gan éon bua i Sam Maguire. Ach, tá sé agan an is, agus le cúna dé, bé sé an ar fá cúpla blín ós ar gór, le cúna dé, agus tá gach duine anasásta ar fud an tír, agus duine má slua mór an gacháid a bhí an airden an seachtain seo caite, agus bé sé ar fud an chun dé le cúpla seachtain seo thugann i measc na scoileanna agus lán áiteanna eile. Béidir gáil siad an thuirse tar éis an seachtain ach níl siad ach búchalóg ach tá siad ábalta é sin a dhéanamh buíchas le dia. Agus gan dout an árán is maithlum a casa ar an tláir an ocht nó árán ón na sádoctors to win just once and absolutely no matter how many times we win it, it will just not be the same again, but we will enjoy every one of them for sure, but this one is on a special, the sádoctors to win just once.